0: En time med masse herlig nostalgi som remixet. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse herlig god musikk. Håper du blir med også da. Hei da!
1: That's all, folks. I'll be back next week.

0: Der er studien som heter Gjensyn, og kanskje du bare kan starte med å fortelle litt sånn kort, hva er Gjensyn?
1: Gjensyn er egentlig en stifting, eller stiftelse, og vi driver mest med fixing, reparasjon av klær og andre ting, men vi også bruker brukt stoff, og stoff donert av Innvik Ullfabrikken, som kanskje har litt feil i det, og vi kutter rundt det og lager noe nytt av det. Så det mye gjenbruk, og ja, det den siste over. Men vi driver også med masse med innvandrere og flyktninger til språkspraksis.
0: Det er jo litt artig om vi kan si det sånn, ja. At det er språkpraksis i en bedrift der du da også er en som har måttet lære deg et nytt språk. Hvordan, det må da være tillitserklæring til deg.
1: Ja, av og til jeg lurer på om det var lurt å ta meg som språkspraksis. Men samtidig, det er ikke det mest vanskelige ord vi må øve på der. Det er veldig nybegynner, og det er mer avslappende plass å øve på norsk. Det er ikke en klasserom hvor de kan kanskje føle litt mer presse og være helt riktig.
0: Ja.
1: Da får de litt, de slapper skuldrene litt.
0: Ja. Ja. Det er ikke noen pekefinger fra deg.
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg tar feil hele tiden, jeg vet det.
0: Ja, hvordan er norsk å lære?
1: Det var faktisk veldig spennende å lære det. Jeg prøvde å lære litt før jeg flyttet her, faktisk.
0: Ja.
1: Men den eneste bok jeg kunne finne var på bokmål. Og jeg visste jeg skulle flytte til en ny norsk område. Men det som jeg gjorde mest var når jeg var på tur med hund og sånn, jeg hadde en vocabulary test på min iPod. Så jeg kunne bare høre på ord og ja, så det hjelper meg ikke, fordi det er ikke så mange ting som er forskjell mellom bokmål og nynorsk med bord og stol. Men når jeg flyttet her og startet å lære nynorsk, det var mye enklere å lære enn bokmål var.
0: Ja, hva?
1: Fordi jeg kunne høre alle konsonanter og sånn. Det er mer klar språk her enn alle disse mjuke ord som jeg og sånn. Så det var artig å lære forskjellen mellom de to.
0: Ja.
1: Og jeg gikk på norsk kurs.
0: Aha.
1: Når du er gift med en nordmann, du får noe også gratis, så jeg måtte bare nytte det.
0: Mm. Er du fra et område i USA der, hva skal jeg si, tidligere generasjoner som flyttet fra Norge til USA, utvandrere, er det?
1: No? Nei. Og jeg egentlig heter Anne. Men i USA det er en. Men jeg gikk til skole i Minnesota i 4 år. Min bachelorgrad er fra Minnesota, og det var en svensk skole jeg gikk til, beklager, men det var Gustavus Adolphus College, så da var det flere nordmenn der.
0: Vi skal komme litt inn på utdanningen din etter hvert, men bare for å ikke helt slippe gjensyn, jeg vet ikke om du fortalte det, men hvordan hamner du inn i den jobben?
1: Ja, det var også litt spennende, det er alltid noe som dyker opp.
0: Ja.
1: Jeg hadde nettopp bestemt meg å legge ned Ekstra Lekker, den klesbutikk vi hadde før. Og jeg hadde snakket med Svein Arild, mannen min, om det. Og den neste dag kom Torstein Tynreim inn på butikken og sa, ja, vi har den ideen her, og vi kunne bruke litt hjelp. Har du interesse i en ny jobb? Og jeg var litt som, det var meant to be. Fordi det var perfekt timing. Jeg måtte ikke lete etter en annen jobb, og vi brukte den tiden vi var åpne enda med butikken for å jobbe sammen til å starte opp med Jensen. Og vi besøkte en veldig liknende plass i Ski, ved Oslo. Jeg tror de finnes ikke lenger, faktisk. Men vi var på besøk der for å se hvordan de driver der. Og vi snakket med forskjellige selskaper og prøvde å få andre folk til å støtte oss.
0: Så Torstein Tvinnereim skal litt av ære her for at både Gjensyn ble startet og at du fikk jobben da?
1: Ja, 100%. Ja.
0: Nå har dere drevet det ved cirka 3 år.
1: Ja, vi har nettopp feiret 3 år. Ja.
0: Hvordan vil du oppsummere disse første 3 årene?
1: Det første år var hektisk, fordi det er så spesiell jobb at det tok litt tid for å jamne alt ut. Fordi jeg måtte ha ansvar over språkpraksis og kurs og vanlige bedriftgreier og bestemt

0: utstillinger og kundeprosjekt. Og jeg var alene. Jeg var den eneste ansatte i den tiden. Og det var veldig heftig, men også veldig spennende. Og lærerikt. Ja. Men da fikk jeg noen innvandrere og flyktninger til språkspraksis og og nå husker jeg ikke hva det heter nå. Arbeidspraksis.
1: Mm.
0: Og til slutt har vi ansatt tre stykk, ikke samtidig, men dessverre har vi så godt med å få deg klar til norsk arbeidslivet at de finner en annen jobb.
1: Ja.
0: Så da må vi rekruttere ny og komme inn. Og nå har vi Munir fra Syria,
1: ja,
0: som er min venstre hand eller høyre hand, eller hva vi sier. Ja.
1: Så dere er to som er fast tilsett i dag?
0: Ja. Mm.
1: Noe sier meg at det er kanskje litt vanskelig å kun overleve på disse arbeidsoppdragene. Har dere inntekter på andre måter, tilskudd eller sånne ting?
0: Ja, fordi for eksempel å legge opp med bukser 170 kroner.
1: Ja.
0: hvis vi har bare det inn, vi kan ikke leve av det. Men vi får også støtte fra forskjellige bank og sånn. Sparebanken har vært veldig snill og gjensidige og sånn. Men vi også har større prosjekt som vi har sydd 400 vesker eller handlenett av ull til Veidekke.
1: Oi.
0: Vi har sydd over 1000 stykk handlenett av ull til Åbås i Oslo. Så vi får disse større prosjekter som også kanskje av og til utsetter kundeprosjekter litt, men vi må balansere hva vi får jobbe på. Men da får vi litt mer inntekt på det. Og
1: hvordan har dere klart å få sånne litt større oppdrag som du nevner her da?
0: Det er fordi vi har Innvik med oss, Innvik Ullvarefabrikk, og de har veldig god tilknytning til Kvadrat Norge i Oslo. Så vi får, og de kjenner oss fordi vi bruker mye disse gjenbrukt ull fra ullfabrikken, så de vet at vi kan også se dem. De väskorna och de sender oss runt till de riktiga kunder.
1: Och så må jeg jo nevne at Gjensyn var en av tre bedrifter som for kort tid siden var jo nominert til årets nyskaper i Stryng kommune. Det er jo, må jo gratulere med nominasjonen i alle fall. Om ikke dere gikk helt til topps, var det litt stas å være nominert, eller?
0: Det var kjempestas å være nominert. Og bare for å være nominert i vår lille butikk, og det vi driver med, det var litt som, oi, har jeg mørket på oss en gang? Det var kjempekult å være nominert.
1: Ja.
0: Ja, og det var vel unnt av deg på Singerheimen for å ta opp en gamle sted og prøve å få det gående igjen.
1: Men hvordan tenker du den jobben i Gjensyn er oppimot utdanningen du har? Hvis jeg har forstått det rett, så er jo det, du var jo inne på det, litt mer opp mot teater, er det scenografi, er det riktig å si, eller?
0: Ja, min utdanning, jeg har en bachelorgrad i kunsthistorie, fordi jeg skulle jobbe på museum og sånn. Siden jeg var 5 år, jeg hadde lyst til å være en curator på museum. Og
1: hva type museum var det du så for deg?
0: Kunstmuseum.
1: Da? Kunstmuseum, ja.
0: Mest av den ancient history.
1: Ja.
0: Fordi jeg var også akseptert til en universitet i Wales, til en doktorgradprogram.
1: Oi.
0: Men jeg bestemte meg å gå til New Orleans for teaterskole i staden.
1: Ja.
0: Bare prøve det i et år, og hvis jeg likte ikke det, da kunne jeg flytte til Wales. Men jeg fikk min mastergrad i New Orleans i teaterdesign da, med fokus på scenografi og kostymdesign.
1: Ja, så det å stå på scenen, det var ikke det som fristet først og fremst?
0: Nei. Jeg er bak scenen.
1: Alltid bak scenen. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Kan du si litt mer om hva lærer ni en sånn type utdanning? Hva er det du blir kvalifisert for å gjøre da?
0: Det er litt spesielt med teaterarbeid, fordi vi dekker så mange forskjellige ting.
1: Mm.
0: Fordi jeg kan bygge, når jeg flyttet til Norge for eksempel, jeg måtte sende ting på en båt. Og det i den store pakningen jeg hadde, det var mer verktøy og elektrisk verktøy og sånn, enn clay og alt mulig. Så jeg flyttet her med DeWalt tools og alt mulig. Så du lærer mange forskjellige løsninger og måter å løse ting når du jobber i teater. Men jeg kan også sy fra grunnen av, og du får lære den construction bakom både clay og kulisser.
1: Og hadde du trodd når du flyttet til Stryn og Vesle Nordfjord at du faktisk skulle få en jobb som passet perfekt til utdanningen din på en sånn plass ute der?
0: Nei, det var en overraskelse.
1: for du jobber jo i Opera Nordfjord, der du jeg har jobbet, en deltidsstilling.
0: Ja, og det var kjempemorsomt, fordi min svigerinne er beste venn med Kari Pavlic.
1: Ja.
0: Det begge heter Kari. Min svoger, Jørgen, har vært snekker bak scenen på operaen i alle disse årene. Og han visste at jeg skulle komme. Så jeg flyttet her i juli 2013, og jeg var bak scenen som volontør, eller frivillig, i september. Så det var fort gjort.
1: Ja.
0: Mm. Men det har nå vokst til en fast jobb og sånn. Okay.
1: Men da deler du mellom ja, jobb hver dag, det er to ulike plasser. Hvordan synes du det fungerer?
0: Mest av året, det funker greit. Fordi måndager, jeg er verkstadansvarlegen på operan. Og vi har verkstader på øyene. Jeg jobber ikke på operahuset, vi har en annen sted. Og så, jeg jobber der på måndager, det er grunnen vi er ikke åpen på sist over nå. Men Munir starter på måndager nå snart, så nå skal vi snart, det er en scoop du får. Vi skal være åpen på måndager. Men jeg jobber her på måndager, tirsdag til fredag jeg jobber her i Strøen. Så da er det greit, det er delt og fint. Men når vi kommer mot høsten, da blir det mer stress. Fordi da må jeg være på Eid mye mer. Men det er ikke den fast stilling jeg har. Det er den avtalearbeid til kunstnerisk arbeid jeg gjør der.
1: Ja, for i tillegg til å være verkstadansvarlig, for da har du ansvar for kostyme og rekvisitter. Og
0: kostyme, kulisser, rekvisitter og opphold av alt der.
1: Men når det er oppsetning, da er du også inne mer med scenografibiten.
0: Ikke så mye som scenografibiten. I fjor jeg var scenografen til to forestillinger i fjor, det var kjempehøftig.
1: Mm.
0: Men jeg er veldig ofte scenografassistent til de scenografen som kommer inn på operan på høstene, men jeg har også vært rekvisitør i mange år nå. Men då, når jeg er assistenten til scenografen, da jobber jeg som scenemaler og hjelper å passe på at alt er gjort på den måten den scenografen vil ha.
1: Men du fikk altså prøve deg å ha hovedansvaret, som du sier, ved to forestillinger. Hvordan var det?
0: Det var veldig artig i fjor, fordi vi egentlig skulle ha reist til USA med Såg om Sol. Så da måtte jeg planlegge og designe en scenografi som kunne passe i en tukofort. Og jeg fikk det til, vet du, og jeg var så spent på det. Men vi måtte avlyse turnéen. Det må vi ikke snakke om heller, men du kan bare gjette hvorfor.
1: Ja.
0: Og, så da måtte jeg ta det opp igjen og tenke om, ok, hvis vi skal ha en turné her i Norge, hva kan vi gjøre på disse små scener vi skal reise til? Til og med en orkester. Så det var 40 stykk på scenen, og ja, så vi, det var litt av en arbeid der. Men jeg fikk det til. Og enda opp å male masse for hand, og scanne det inn, og bruke det som skjermbilder og sånn. Så det gikk fint. Men Matilda, det var den mest spennende prosjekt i fjor for meg. Fordi da kunne jeg bare gå vill på scenen og gjøre hva jeg vil. Og den regissøren vi hadde var veldig åpen til disse gale ideer jeg hadde med enormt bøker på scenen og sånn.
1: Men hvordan jobber du da når du skal liksom planlegge dette her? Hvor finner du inspirasjon og hvordan angriper du en sånn oppgave?
0: Når det gjelder Såg om Sol den første gang vi hadde det på scenen her, for eksempel, vi hadde over 20 forskjellige steder i verden vi måtte besøke under en forestilling. Så då måtte kulissene være noe som kunne fort skiftes og være tydelig hvor vi var. Så då tänkte jag, hva var den som var den mest stabilt stil over alle disse land i den tiden? Og det var treverk, trehus. Så hoveddesignen var et trehus med forskjellige vinkler og sånn. Så det funker veldig bra på den måten. Men til Matilda, det var meg som jeg leste over manusen, og jeg hadde ikke sett det på scenen. Og jeg gjorde det med mening å ikke se på noen YouTube-videos av forrige produksjoner. Jeg hadde ja sett noen klips her og der over årene, men jeg hadde ikke sett på en hele forestilling. Og jeg leste boken når jeg var lite, og har sett filmen fra 90-tallet og sånn. Så jeg kjente den historien ganske god. Så da var det meg som jeg satt meg ned med en kopp kaffe og tenkte, hvor lever Matilda egentlig? Hun levde i boker.
1: Ja.
0: Og da kunne hun plukke ut fra disse forskjellige titler, disse forskjellige lessons og sånn. Hun vil lære disse voksne folk rundt henne.
1: Ja.
0: Så, ja. Det var meg som kom inn på Matilda og så hvor hun lever.
1: Artig å jobbe med slike prosjekt.
0: Ja. Det trener hjernen veldig godt. Ja. Og bruker den fantasien. Ja. Det var ikke den eneste ide jeg kom opp med. Jeg måtte tegne mange skisser til regissøren. Men heldigvis han valgte den som jeg likte best også.
1: Så bra. Ja. Og så har jeg sett litt innimellom. Av og til legger du ut ting i sosiale medier. Ting du har laget til forestillinger. Sånne rekvisitter og sånt. Og du må være ganske kreativ i jobben din, og er det noe spesielt du kommer på du har laget som var litt artig å lage, eller spesielt å lage?
0: Åh, det har vært så mange.
1: Ja.
0: Men ja, akkurat nå er det ikke noe som kommer fram 100%, men ja, kanskje den maskotten på Hydlerparken faktisk.
1: Fordi, ja, du har utviklet den.
0: Ja, jeg har bygd den. Og det var det første gang jeg gjort en maskott her, så det var også artig å lære fra grunnen av. Men jeg måtte gå rundt forskjellige butikker og tenke meg, ok, ja, det er en siv, men hva kan jeg bruke det til? Ja.
1: Så da ble det til... Det var et ekorn, ikke sant?
0: Ekorn, ja. Så da ble jeg en syl til skinnene, dekket med strømpebukser, og male, men de kunne se gjennom de skinnene på ekornhøyde.
1: Ja.
0: Og øynene av de ventilasjonsgreier du får på badet, fordi det er store plaster under. Ja. Så når jeg går rundt på forskjellige butikker, jeg ser ikke at ja, den er det som det er markert til. Jeg tenker på formen og hva det kan brukes om til.
1: Ja.
0: Så,
1: så det er gjenbruk der også?
0: Altid.
1: Jeg ser jo for meg at hjemme hos deg så er det sikkert mange flotte juledekorasjoner og artige installasjoner. Er det det? Eller blir det kun på jobb du utfolder deg?
0: Ja, jeg har egentlig mest gale farger i huset vårt.
1: Gale farger?
0: Ja. Gangen vår er Barbie-rosa.
1: Ja vel.
0: Og,
1: hva mannen synes du om det da?
0: Ja, men jeg ga han 4 forskjellige fargebrikker, og han kunne velge, og heldigvis han også valgte den jeg likte med. Men nei, men det, han er veldig åpen til min. Vi har nettopp fått en lampe som ser ut som en gås.
1: Oi.
0: Og jeg falt for han med en gang på Nilla, jeg måtte bare kjøpe han. Så heldigvis han er åpen til min galskap.
1: Ja. Men du er alltid litt på jobb kanskje da? Når du jobber med den type ting, så er det alltid litt sånn blikk for
0: ja, det er veldig ofte at jeg våkner midt på natten, eller når jeg våkner om morgenen, jeg tenker, ok, da har jeg løsnet det. Fordi da har hjørnet mitt, hjulene opp der, har gått rundt om natten. Så jeg fikk en veldig artig jobb i går med biblioteket inn på stad, inn på operan, operahuset der.
1: Mm.
0: Og jeg våkner i dag med den klare ideen om hva jeg skal tegne, så når jeg kommer hjem i kveld, da skal jeg tegne det jeg skal bygge der inne.
1: Ja. Mm. Så du får litt oppdrag, kall det freelance, også i tillegg til engasjementet Opera Nordfjord og gjensyn?
0: Ja, jeg ikke så flink å si nei,
1: nei
0: til ting, dessverre. Men jeg har lært meg litt mer i det siste året. Men ja, det mye jeg driver med. Ja. Ja. Husflyslaget og alt mulig.
1: Ja. Driver du også med maling og den type litt mer tradisjonelle hobbyer i tillegg, eller?
0: Ja, jeg har startet en prosess hvor jeg maler en liten akvarell hver dag. De siste tre veker har jeg ikke vært hver eneste dag, men noen dager. Men det er bare noe som minner meg om dagen, eller noe jeg har tenkt på. Men jeg har bare startet med det i fjor. Fordi jeg har ikke... Når jeg blir så opptatt med kunstnerisk arbeid, både på dagsjobb her på gjensyn og på operaen, jeg ble litt utslettet. Og jeg måtte finne den gleden igjen. Og i fjor når jeg maler disse bilder til Sorg om sol faktisk, det minner meg om, å ja, det har vært som zen for meg. Og, så jeg har faktisk kommet enda mer inn med maling bare for meg
1: ja.
0: Igjen. Så det var kjekt.
1: Det kan jo nesten høres ut som et sånt utstillingsprosjekt etter hvert.
0: Ja, her, men det som akvarell jeg snakker om er bare 10 centimeter ganger 10 centimeter eller noe. Ja. Det er ikke store. Bare noe for å stretche den muskelen litt
1: ja.
0: Og få den gleden igjen.
1: Er det noen andre spennende prosjekt på gang nå, enten gjensyn eller operaen? Nå er det jo på høsten, så du sa at oppsetningene er, så det er vel en stund enda før det liksom begynner å dra seg til der.
0: Nei, men vi har allerede startet på ja. Carmen, som Aha. vi skal ha til høsten. Men det neste stort prosjekt jeg skal ha er malekulisser inn på operaen i Kristiansund. Fordi de har sett hva jeg driver med her på operaen, og jeg har bare fant ut at det ikke så mange som maler kulisser i Norge, så det var rart å tenke om. Men ja, så jeg skal være der for en eller to vekker og male kulisser der ja.
1: Og de teknikkene du bruker her, det er sånn som du faktisk lærte i utdanningen din, eller er det sånn ja. Som du har forsket deg frem til selv, eller hvordan
0: forskjellige teknikker, det er litt av en blanding ja. Fordi jeg også gir det ting på veldig rare måter av og til. men det funker. Ja, det meste av det kom fra utdanning, men det er alltid med kunstnerisk arbeid. Du finner den måten som funker best for deg. Og det er veldig sjelden du kan gjøre feil i kunst, fordi du bare gjør det som du kan og det du vil.
1: Hva vil du si om det er en optimal arbeidsdag for deg?
0: Hvis jeg kunne ha valgt 100% hva jeg vil drive med hele tiden, det er maling. Eller bare jobbe på mine egne prosjekter og ideer, for det er ikke bare sying jeg driver med, det er ikke bare maling. Og jeg har en venninne, Wendy, og vi begge sier at vi samler på teknikker.
1: Ja.
0: Så vi we collect techniques, og vi liker å bare drive med hva som helst.
1: Ja.
0: Så en dag det kan være noe, og en dag det kan være noe annet. Ja.
1: Så du får deg at du kommer dit en dag, at du bare kan drive med de tingene du faktisk liker aller best?
0: Jeg har ikke peiling, vet du. Det er så vanskelig å leve av kunst i dette verden, spesielt nå med økonomien som det er. Så det er helt forståelig. Men at jeg får lov å gjøre det på hver dagen på jobb, begge jobb, det kan jeg føle meg heldig med. At i det minste jeg får gjøre noe kreativt til hverdagen. Mm.
1: Det synes jeg var en fin oppsummering å avslutte med, ja. Andi Bergseth. Mm. Tusen takk for at du kom på besøk her i Jabbing om jobb.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, da sier vi takk til Marius Nesse for en tidlig komposisjon av dette. Pinball heter den. Og han var jo i 2011 oppe å si nesten krypig ut av egget, i hvert fall musikalsk. Han kom jo fra Os utenfor Bergen. Og jeg ser her, jeg leser i et gammelt jazznytt. Og det spørsmålet var hvorfor han da ikke dro til Trondheim eller Oslo. Men det var på grunn av at han var ikke helt ferdig med Artium. Og når de hadde rytmiske konservatorier i København, så krever de nemlig ikke det. Og da forsvant Marius dit og fikk sin utdannelse. Og ja, sånn startet jazzhistorien til Marius. Og dette her er altså, er det 15 år siden? Det begynner å, det er noen år i en ung jazzmusikers liv. Skal vi se, nei, han var altså, skal vi se, 2011 var han 25 år, så han noe eldre enn som så. Men han har jo hatt en vellykket karriere og gjort det bra og masse jobber, det jo det dere som han har kommet med en, hans siste utgivelse heter Time to Live, og jeg håper at han

får tid til det sånn innimellom slagene som musiker. Han ettersaktet, vet vi. Det står her om storverket Time to Live, at det ble spilt inn I Bergen, spilt inn med Bergen Big Band og hans faste trommeslager Anton Eger. Albumet består av 7 spor, som viser Nessets enorme evner som komponist og arrangør for store ensembler, med et fokus på musikk som en kilde til styrke. Da skal vi finne et kutt nettopp ifra Time to Live. Og da spiller vi kuttet ifra Time to Live, og det kuttet heter Life Can Be

Vi forflytter oss til en by hvor det stort sett sommer hele året, I hvert fall sett med norske øyne. New Orleans, byen som aldri sover, som full av musikk, som vi vet. Og da må det bli Louis Armstrong, I hvert fall nå. Kommer aldri utenom han, And is Hot 7. Og det kuttet vi skal spille heter Alligator Crawl. Og jeg husker selv at jeg var på et reservat med alligatorer, og det var ikke så veldig langt ifra New Orleans. Og det jo, altså når det gjelder sikkerhet og sånn, så amerikanerne dyktige, så det var ikke noe fare for at vi skulle bli spist opp. Men alligatorene, de fikk... Ja, sånne søtsaker som vi kastet ut til dem, men de gadde ikke å ta dem. Det har sikkert smakt det før. Men det var en opplevelse å se disse alligatorene da flyte rundt i vannet. Og så fikk vi opp en sånn liten alligator som vi kunne holde opp. Jeg har et bilde av det hvor jeg holder en liten alligator. Men når den får... tatt til seg duft ifra mennesker, så blir hun avvist av sine egne. Så det var vel sikkert siste turen til denne stakkars lille alligatoren. Men nå I hvert fall, det var den gang I Louisiana. Anbefales å ta en tur til hvis du ikke har vært I et reservat med alligatorer. Men fra alligator til selveste... The King of New Orleans, nemlig Louis Armstrong, and his Height 7 med Alligator Crawl.

0: Da kommer et dikt skrevet av bluespoeten med musikk av Øyvind Berg, som disse to nevnte karene samarbeider en god del. Dette gjelder altså et voksende problem, vil jeg si, som har ikke kommet på agendaen for alvor, og det gjelder den vanvittige mobilbruken som i dag, hvor alle går rundt med en liten datamaskin som inneholder ting som du finner alle andre steder. Den er helt unødvendig, spør du meg. Og man blir liksom lukket i sin egen verden. Så går man ofte med solbriller, så blir det enda verre. Så er det helt... Jeg går ofte, jeg bor jo midt i byen, så kommer det en med mobil og så i møte. Så plutselig så blir man oppmerksom på det før det blir en kollisjon. Så det er jo appene som styrer mye av dette her, og så de folk som aldri nesten har løpt eller har brytt seg om å løpe, de flyer som tullinger, og det appen sier at nå har du løpt mindre enn du gjorde i forrige uke, nå må du løpe mer for å få bruke mer kulhydrater, eller ja, hva er det du kaller igjen? I hvert fall så er det også folk som har reagert, altså som har vært med og lavet disse appene, en amerikaner som reiser rundt. Han har brutt med Google, hvor han jobbet i flere år, og var en av de virkelig store, viktige ingeniørene der. Så han galskapen i dette her. Så sluttet han og begynte et nytt firma som heter Human Technology, og reiser rundt og forteller om hvor galt dette her blir etter hvert. Og hva de gjør med folk. Mitt innslag, det er altså mitt i denne debatten. Det er diktet som kommer nå da. Håper at dette her kanskje ender opp med først en mobilfri dag, og så en mobilfri uke, og så videre, og så videre. Så det er klart, jeg vet at det er, den er utrolig innarbeidet, men alt er mulig. Og jeg håper vi kommer ut av dette, skal vi si, galskapen.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.

Vi hørte Diana Krall med Stop This World, og var ikke det litt, vi var litt inne på for litt siden. Silje Nedgaard skal slippe til. Hun faktisk, jeg tror Silje 60 år blitt, og tiden ruller unna, som vi sier, og sant det. En av de første gangene jeg så henne, det var nede på Smuget, altså gamle Smuget, som lå i Kirkegata. Der drev hun og trente med noen andre artister. Da var hun ikke gamle jenta, men det har skjedd mye, har rent mye vann i Glomma siden det. Nå kommer hun med et kutt jeg har hentet fra LP-en hennes, At First Light, Be Still My Heart.

Nå skal vi spille et kutt fra Sven Bertil Taube. Og det heter Et siste glas. Det jo lenge siden han tok det, men musikken lever videre, som det heter. Hommage er dette hentet ifra. Og jo, han var en fantastisk artist. Han var vel litt inne på jazz, men mest viser selvfølgelig. Han var jo sønn av Evert Taube, som vi sikkert vet. Traff han to ganger. En veldig, veldig hyggelig, sympatisk kar, Sven Bertil Taube. En gentleman av dimensjoner. Ja, hva er det jeg skulle si? Det kanskje ikke var så viktig likevel. I hvert fall så må du huske på at det ligger veldig mye jazz på bluss.no. Bluss med to setter da, .no. Så jeg tror det flere år med jazz for alle som ligger der. Så det bare å ta en tur dit. Det helt gratis. Det beste i livet gratis, heter det jo. Sven Bertil Taube kommer nå. Et siste glas.

Det var velkjente saker. Damer i regn. Det jo Bob Dylan som ligger bak der. Et sted i regnet. Skrevet tekst. Oversatt. Av Jan-Erik Vold, som vi hørte, og Kåre Viru. Vi fortsetter, og håper at vi beholder din sommerfeeling, din sommermodus oppe. Da også musikken til virkemiddel, selvfølgelig. Da skal det bli body and soul, jeg vet ikke om det så mye sol i følelser, sommerfølelser i den, men Body and Soul, og det ingen ringere enn Billie Holiday som gir oss den.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Nordstrand, det er en bydel I Oslo, som du antageligvis vet. Jeg hadde mine fire første leveår der, før vi flyttet på landet, som vi kalte den gangen. Og som jeg husker, men jeg har vært mye tilbake der hos mine besteforeldre på Nordstrand, og det var alltid veldig hyggelig. Så det mange gode minner derfra. Ja, Nordstrand den gang, og nå vel ikke helt det samme. I hvert fall så boligprisene atskillig høyere, for å si det sånn. Men jeg skrev et dikt til, som heter Takk, Nordstrand. Og vi kan også nevne at det en jazzklubb på Nordstrand, og der har jeg vært. Og da jeg var der, så var Hilde Louise Asbjørnsen der og underholdt, og det var stappfullt, det var god stemning. Så jeg har bare positive ting å si om Nordstrand jazzklubb. Ja, jeg har vært der en gang til, og det jo alltid hyggelig å være der. Men nå kommer diktet, som hentet fra en diktbok jeg gav ut for ja, noen år siden. Tida går fort. Bluespoetens tredje symfoni av Jan Christian Nordahl. Det kommer her. Takk, Nordstrand. Takk for gode stunder på Nordstrands jord. Takk for at dere gjorde det mulig, far og mor. Vi ruslet til seter og kjøpte skinke og brød. Vi drakk Møllers tran og glemte at vi en dag skulle dø. Håndball på Niffen, mens Bunnefjorden smilte blått, og kattene lokket med den dukkert. Med en dukkert, og vi svømte flott. Ekebergbanen skrangler over brua, som den har gjort I generasjoner. Livet går videre I nye formasjoner. Solveien skinner og skuer inn I verdensmetropol. Men hva skal du med Las Vegas og Tenerife og Cannes, når du finner deg selv her på Nordstrand? Bluespoeten 2018. Og den boka her ja, mange dikt her da. Det 104 sider med dikt. Og så det en reklame for Carl Evangs seksuell opplysning. Den gammel. Den en neppe I salg. Men det noen som har lyst på Bluespoetens tredje symfoni? Det mye dikt, det mye muntedikt. Og så det bare å ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så får du en hyggeligere sommer. Så det en veldig fin forside, som tegnet av Dag Størseth, som har levert mye til Dagbladet blant annet for noen år siden. Men han en dyktig tegner med god fantasi, og det jo viktig. Da skal vi videre litt Cornelis Vreeswijk, og jeg gjør jo det fra tid til annen. Det en stor musikalsk helt, og han har jo også mye jazz I seg, Cornelis. Felicia Adieu, den har dere sikkert hørt om, og Aksel Sandemoses roman, blant annet om Felicia, var jo inspirasjonskilden kilden til nettopp denne sangen. Så I samme Før vi setter på den, så hadde jeg tenkt å nevne at norsk svensk vismusikk stort, og det har vel vært rolig nå etter at Cornelis forsvant blant annet, og Fred Åkerström forsvant jo før det igjen også. Men nå det kommet altså en kar på 31 år som en fantastisk dyktig arvtager, som jobber med å gjenreise visekunsten I Sverige. Og han har lykkes veldig godt så langt. Han skolert musiker, gått på musikkhøyskolen I Stockholm I 2 eller 3 år. Har fantastisk teknikk på gitaren, og humor har han det meste. Og der han ble kjent, det var faktisk i tunnelbanen i Stockholm. Han holdt det på å bli hivet ut, men de ville heller høre hans musikk enn å hive den ut. Og i dag så har han over, var det 200 000 følgere på var det Instagram. Han har økt fra 100 til 200 000. Han har blitt enormt populær, og han kommer til Norge. Det 1. desember så kommer han til Oslo Konserthus. Han jeg har hørt mye på han på nettet, en fantastisk kunstner, og jeg skal til Stockholm nå om noen dager, og håper å kanskje treffe på han og høre han spille på tunnelbanen eller hvor som helst. Men vi kommer tilbake til det, og så han heter William Sundman Saf. William Sundman Saf. Og når jeg får tak i noen musikk av han, så skal jeg spille den for maken til entertainer. Han har jeg ikke opplevd på lenge. Han spiller også mye Bellman, det ligger alltid i bunn, og han har en fantastisk måte å fremføre Bellman på, sånn Bellman.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Mannen i 30-årene omkommet i en traktorulykke i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei i Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vittner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet i Krokstadelva i Drammen. Det har ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt.

0: Det opplyser Avinor og politiet til NRK. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne I kabinen. To amerikanske soldater drept I et iransk angrep mot Jordan. Det opplyser USAs Midtøsten-kommando. En soldat også savnet etter angrepet, mens fire ble såret, melder NTB. Det opplyses ikke hvor angrepet fant sted, men USAs viktigste militærbase I Jordan ligger I Asrak. En person ble fraktet med luftambulanse, og to ble kjørt med ambulanse til sykehus etter en trafikkulykke på Riksvei 41 I Åmli. Ifølge politiet satt alle tre I en bil som kjørte av veien og ned I en grøft. Bilføreren har fått førerkortet beslaglagt, melder TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring i, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk, da. Tidligvis, for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten, altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater i 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For here, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrt dem, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringepreier på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk, Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i buen urund der eller nede der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du. Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gul fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte av så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du. De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant? Som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant? Dette jo ikke fra afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du. Du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere, kanskje, ja. Det jo gærent I det, men...
1: Du, Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Du, vil du kjøpe Gunnil og Guttungen av meg, så kan du få dem billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De må også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva? Men,
1: de må også syn på folk, ja. Men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himler med øya. Det bare sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du. For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken?
0: Ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser deg siden.
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia og... Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut fire plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt femte album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Ex in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful og Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptak plate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful og Blues lekker musikk.

Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd to hetebølger I sommer, melder NTB. En mann I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vittner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. Fire av Telias basestasjoner ute av drift I Drammensområdet etter storbrannen I Krokstadelva, det opplyser selskapet.

0: Vises ikke hvor angrepet fant sted, men USAs viktigste militærbase I Jordan ligger I Asrak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strud.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Russland angrep i natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler i et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder i angrepet, som først og fremst har rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger i sommer, melder NTB. En mann i 30-årene er omkommet i en traktorulykke i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei i Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet i Krokstadelva i Drammen. Det er ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både i boligområdet og i skogen i natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. 4 av Telias basestasjoner er ute av drift i Drammensområdet etter storbrannen i Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det er vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de 3 andre basestasjonene med radiolinjer, er brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. 2 røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyk

0: Slokkingen av storbranden i Krokstadelva fortsetter i dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet i en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar i slokkingen. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet i Krokstadelva i Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både i boligområdet og i skogen i natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte i svært høy fart i Eskilstuna i Sverige i natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen i over 100 km i timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk, og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep i natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler i et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder i angrepet, som først og fremst har rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger i sommer, melder NTB. En mann i 30-årene omkommet i en traktorulykke i Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei i Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!
1: I fell with no one around. Would it even make a sound?

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: mama see the margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you know what that is?
1: Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbrannen I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesen har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare, men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser kilder I regjeringen. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma ifølge NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: I Spania har en skogbrand som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av branden, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk, og kjører også på en politibil, melder NTB. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbrannen I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptre deltar I slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Packed with sunshine, packed with groove. This is Pop Life.
6: Velkommen til Poplife, finn fram solbrillene, hell dere kaldt I glasset og len deg tilbake. Denne veka så byr jeg på skikkelig pool party vibes, fullpakka av sommerstemning.
7: This is summertime.
8: Good music, good vibes. This is your favorite radio.
6: Jeg kan altså love Poolside Grooves, klassiske låter remixa av Dr. Packer og Jet Boot Jack.
9: Bring in the party to you.
10: This is DJ Max the Goodman.
6: Vi skal innom artister som Drizza Bone, Level 42, Jamiroquai, Justin Timberlake, Lisa Stansfield, OJ's, Simply Red, Will Downing, Spiller og Sophie Ellis Baxter.
11: New Disco and Disco House.
12: In the mix.
6: Aller først så skal det bli Pointer Scissors og låten Dare Me I en Dr. Packer remix. Da håper du klar for å kjøre I gang.
13: The weekend begins.
14: Right here.

Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som er tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det er nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det er også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, er funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer er fortsatt savnet etter forliset onsdag. En er bekreftet omkommet, melder NTB. De 5 ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen er alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

This is your number one radio station.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var, og da har vi damer, så vi ligger det sammen 150 års musikk, for å si det på den måten, og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, øyet i Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det jo et lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia og USA, men også vært mye I Europa, og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesrein tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen. Titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten, altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Mrs. Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plate i 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun nedover togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit og ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et styk solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Død.
0: Ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika.
1: Afrika. I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det jo lenge siden dette
1: Ja, det klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial Nede i buen urund der Eller nede der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite Gud fra høy nord kommer fra himmel I kjølsimrende tordenfull og greier, vet du
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting da
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og det Bare vi kremte av så stor en black boy I døra
0: ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisera kjøre opp med det turistsenteret der nede De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt veggen mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagune og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke for afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere, kanskje, ja. Det jo gærent I det, men...
1: Død Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Død, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det må også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. De sjelig da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd å putte vatt og pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken!
0: Ja.
1: Går rett ut! Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser deg siden.
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Eggs in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Bruce Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful of Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelle dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!